0: derfor trekker flere seg fra arrangementskomiteen. På 41 år er dette det verste året han Wenche Kleven har vært med på.
1: Når dommerne ikke får det de trenger, og at vi er til stede for de, så blir det vanskelig.
2: Kritikken går ut på at turneringen er dårlig tilrettelagt for dommere, for når de ikke er på banen, skulle de gjerne hatt bedre forhold, blant annet med tanke på mat, drikke og garderobeforhold. Til Dagbladet sier tidligere medlem av arrangementkomiteen for dommere at dårlige vilkår har vært et problem i årevis. Pressesjef for Norway Cup opplyser til NRK at de tar situasjonen på alvor, men Kleven frykter at konflikten vil skape utfordringer for neste års turnering.
1: Jeg er jo redd for hva som skjer neste år i forhold til gjennomføringen, og da er det jo noe som heter ingen dommer, ingen kamp.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Her NRK Nyheter klokka 3. I Bergen en mann siktet etter en brann i et bygg med flere leiligheter i. Nødetatene rykket ut til stedet etter melding om svart røyk fra det 6 etasjer høye bygget. Det forteller operasjonsleder Frode Koltveit i Vestpolitidistrikt.
1: Når vi fikk meldingen så var det allerede noen som var begynt å bli evakuert fra adressen. Samtlige nødetater rykket ut og det var raskt konstatert brannsted, fikk raskt oversikt over situasjonen og etter kort tid da slukket. Det viste seg å være brann i en dyne inne på et soverom. Og beboer, en mann i 30-årene der, ble etter kort tid og litt etterforskning fikk status som siktet. Og nå besluttet innsatt i varetekt her på politistasjonen i Bergen sentrum.
0: Ebola-utbruddet i Kongo det største noensinne, det erklærer Verdens helseorganisasjon. Til tross for iherdige forsøk over flere uker på å få slutt på smitten, ser viruset ut til å fortsette å spre seg. Det finnes hverken vaksine eller effektiv behandling mot den type Ebola-virus som nå har krevd nærmere 1600 liv. Det var en bombe som førte til eksplosjonen ved en kafé i Moskva lørdag kveld, ifølge russiske antiterrormyndigheter. Minst 3 personer ble drept og 21 andre ble skadet i eksplosjonen nær en høyblokk på Kudrinskaya-plassen. En kvinne prøvde å bære med seg den hjemmelagde bomben da hun ble stoppet av sikkerhetsvakter. I Hellas har hundrevis av brannfolk jobbet for å redde og slukke flere skogbranner rundt om i landet. Sterk vind har gjort arbeidet veldig vanskelig. I løpet av det siste døgnet har det oppstått rundt 60 skog- og landbruksbranner i Hellas. Italia har innført grensekontroll mot Spania. Nå må reisende fra Spania ha papirene i orden når de kommer til Italia med fly eller båt. Bakgrunnen at 60 000 mennesker nylig tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika. Mesteparten har reist tilbake til Marokko frivillig, og minst 67 personer har mistet livet. Italia mener Spania ikke har kontroll på grensene og foreslår å kaste landene ut av Schengen-avtalen, som gir fri flyt mellom grensene. Det vil ikke Spanias statsminister ha noe av, forteller korrespondent Vega Kjørholm.
2: Statsminister Sanchez har gått hardt ut mot kritikken som har kommet fra andre EU-land, og kanskje vært hardest fra Italia. Det oppleves nok urettferdig, fordi de migrantene som kom hit, de kom ikke nødvendigvis til Europa, de kom til Afrika, og ingen har kommet seg videre, og nå er de borte. Og Spania ser nok som det som er svik at de blir kritisert såpass hardt.
0: Og det sa Vegard Kjørholm. Flere nyheter, det kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Darrud.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 4. I den amerikanske delstaten Idaho er flere drepne i en skyteepisode i byen Twin Falls. Skytingen fant sted på en fastfood-restaurant i byen, som er heimen til 55 000 mennesker. Politiet kan ikke si sikkert hvor mange som ble drepne i skytingen, men bekrefter at gjerningspersonen er blant de døde. Nå venter det lokale politiet på hjelp fra det statlige politiet FBI, som skal hjelpe til med å finne ut hvorfor skytingen skjedde. Det forteller politimeisteren i byen.
1: The FBI and the ATF have called to assist us for help. They have resources on the way here so that we can properly document the scene, interview all of the witnesses and get to the bottom so that we can get everybody an answer about why this happened.
0: USA ber amerikanske borgere i Midtøsten forberede seg på eskalering. Vær ekstra forsiktig og følg med på situasjonen, heter det i meldingen fra det amerikanske utenriksdepartementet. Åtvaringen kommer midt i amerikanske medierapporter om at president Donald Trump planlegger nye, store angrep mot Iran, skriver den britiske kringkasteren BBC. Nasjonaliteten til de 13 som omkom i en flykrasj i Peru er fremdeles ikke kjent, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Lokalt politi sier det er et turistfly som styrta, og at noen av passasjerene var italienske statsborgere. Årsaken til flystyrten er ikke kjent. Flere lag spilte sine siste kamper på Norway Cup i dag, men turneringen ble ikke avsluttet uten konflikt. Flere dommere reagerer sterkt på det de mener er mangelfull tilrettelegging. Nå trekker flere seg fra arrangementskomiteen. På 41 år er dette det verste året han Wenche Kleven har vært med på.
2: Når dommerne ikke får det de trenger, og at vi er til stede for de, så blir det vanskelig.
3: Kritikken går ut på at turneringen er dårlig tilrettelagt for dommere, for når de ikke er på banen, skulle de gjerne hatt bedre forhold, blant annet med tanke på mat, drikke og garderobeforhold. Til Dagbladet sier tidligere medlem av arrangementkomiteen for dommere at dårlige vilkår har vært et problem i årevis. Pressesjef for Norway Cup opplyser til NRK at de tar situasjonen på alvor, men Kleven frykter at konflikten vil skape utfordringer for neste års turnering.
2: Jeg er jo redd for hva som skjer neste år i forhold til gjennomføringen. Og da er det jo noe som heter ingen dommer, ingen kamp.
0: Reporter her heter Lisa Lianmo. Skådespilleren Vincent Pastore, kjent fra TV-serien The Sopranos, er død. Han ble 80 år gammel, bekreftet manageren hans til TV-kanalen NBC News. Pastore fikk sine første filmroller på 80-tallet, men gjorde gjennombrotet som Tony Soprano sin beste venn, Salvatore Big Pussy Bompensero, i mafia-dramaet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.

0: Klokka 5, du hører NRK Nyheter. USA sin president Donald Trump hevder å ha avlyst et planlagt Iran-angrep fordi det skal nærme seg en rammeavtale. Samtidig skriver presidenten at USA står klare til å gjennomføre enorme angrep. Iran og andre land i Midtøsten skal bedde USA sette angrep på vent, ifølge presidenten. Avtalen som skal være på bordet inneholder åpning av det strategisk viktige Hormuzsundet og å sette Iran ut av stand til å lage atomvåpen. Verken Iran eller andre land i Midtøsten har kommentert saken. I Bergen er en mann siktet etter en brann i et bygg med flere leiligheter i. Nødetatene ryktet til staden etter melding om svart røyk fra det 6 etasjer høye bygget. Det opplyser Frode Koltveit i Vestpolitidistrikt.
1: Når vi fikk meldingen, så var det allerede noen som var begynt å bli evakuert fra adressen. Samtlige nødetater rykket ut, og det var raskt konstatert brannsted, fikk raskt oversikt over situasjonen, og etter kort tid da slukket. Det viste seg å være brann i en dyne inne på et soverom. Og beboer, en mann i 30-årene der, ble etter kort tid og litt etterforskning fikk status som siktet, og er nå besluttet innsatt i varetekt her på politistasjonen i Bergen sentrum.
0: Ebola-utbrottet i Kongo er det største noen gang. Det erklærer Verdens helseorganisasjon, WHO. Trass i vekesvis med å kjempe for en slutt på smitten, ser viruset nå ut til å spreie seg. Den typen Ebola-virus som nå har krav nærmere 1600 liv, finnes det ikke noen vaksine eller effektiv behandling mot. Utbrottet som herjer i Kongo ble oppdaget i midten av mai. Italia har innført grensekontroll mot Spania. Nå må reisende fra Spania ha papirene sine i orden, og de kommer til Italia med fly eller båt. Bakgrunnen er at 60 000 mennesker nylig tok seg inn i Spania sin eksklave Ceuta, som ligger i Nord-Afrika. Mesteparten av de 60 000 har reist tilbake til Marokko frivillig, og minst 67 personer har mistet livet i forsøket på å komme seg til den spanske eksklaven. Italia sier at Spania ikke har kontroll på grensene sine, og har foreslått å kaste landet ut av Schengen-avtalen. Denne gir fri flyt mellom grensene. Det vil ikke Spanias statsminister ha noe av, forteller korrespondent Vegard Kjørum.
2: Statsminister Sanchez har gått hardt ut mot kritikken som har kommet fra andre EU-land, og kanskje vært hardest fra Italia. Det oppleves nok urettferdig, fordi de migrantene som kom hit, de kom ikke nødvendigvis til Europa, de kom til Afrika, og ingen har kommet seg videre, og nå er de borte. Og Spania ser nok som det som er svik at de blir kritisert såpass hardt.
0: NRK Nyheter, Magnus Sandahl.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6. USA sin president Donald Trump hevder å ha avlyst et planlagt Iran-angrep fordi det skal nærme seg en rammeavtale. Samtidig skriver presidenten at USA står klare til å gjennomføre enorme angrep. Iran og andre land i Midtøsten skal ha bedt USA sette angrep på vent, ifølge presidenten, og denne avtalen som skal være på bordet inneholder åpning av strategisk viktige Hormuzsundet og å sette Iran ut av stand til å lage atomvåpen. Men hverken Iran eller andre land i Midtøsten har kommentert saken. I den amerikanske delstaten Idaho flere drepne i en skyteepisode i byen Twin Falls. Skytingen fant sted på en fastfood-restaurant i byen, som heimen til 55 000 mennesker. Politiet kan ikke si sikkert hvor mange som ble drepne i skytingen, men bekrefter at gjerningsmannen blant de døde. Nå venter det lokale politiet på hjelp fra det statlige politiet FBI, som skal hjelpe til med å finne ut hvorfor skytingen skjedde, forteller politimeisteren i byen.
1: The FBI and the ATF have called to assist us for help. They have resources on the way here so that we can properly document the scene, interview all of the witnesses and get to the bottom so that we can get everybody an answer about why this happened.
0: Mens skogbrannene i Frankrike og Spania nå delvis over mange plasser, kjemper fremleis brannmannskapet iherdig mot flammene i Hellas, som akkurat nå det landet som sliter mest med skog- og krattbranner. Tre brannkonstabler har mistet livet der denne veka, og mange plasser gjør kraftig vind sløkkarbeidet krevende. Her hjemme ble en finsk statsborger i natt stoppet på grensa med 633 liter lystgass. Politiet mener målet var å selge unna gassen som blir brukt som rusmiddel. Oppdragsleder Kjetil Ringset i Øst politidistrikt sier dette enorme mengder.
2: Uten at jeg har noen statistikk på det, så det første gang for meg at det har vært bort et så stort beslag. At det er jo blitt et utbredt problem det her at folk ruser seg med lystgassen, og det er også grunnen til at vi har fått strengere regler nå på blant annet innførsel av lystgass.
0: Mannen kunne tatt imot en bot på 60 000 kroner, men ville ikke ha denne, derfor går saken via det i rett. Skådespilleren Vincent Pastore, kjent fra TV-serien The Sopranos, død. Han ble 80 år gammel, bekreftet manageren hans til TV-kanalen NBC News. Pastore fikk sine første filmroller på 80-tallet, men gjorde gjennombrotet som Tony Soprano sin beste venn, Salvatore Big Pussy Bompensero i mafia-dramaet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: God helg med NRK Jazz.

as the sun and moon. All of that for us.

A melody comes back to me that we've heard before.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. USA sin president Donald Trump hevder å ha avlyst et planlagt Iran-angrep fordi det skal nærme seg en rammeavtale. Iran og andre land i Midtøsten skal ha bedt USA sette angrep på vent, ifølge presidenten, som også truer med store angrep om avtalen ikke blir noe av. Det som skal ligge på bordet handler om åpning av det strategisk viktige Hormuzsundet og å sette Iran ut av stand til å lage atomvåpen. Verken Iran eller andre land i Midtøsten har kommentert saken. Og i den amerikanske delstaten Idaho er flere drepne i en skyteepisode i byen Twin Falls. Skytingen fant sted ved en fastfood-restaurant i byen som er heimen til 55 000 mennesker. Politiet kan ikke si sikkert hvor mange som ble drepne i skytingen, men bekrefter at gjerningsmannen er blant de døde. Nå venter det lokale politiet på hjelp fra det statlige politiet FBI, som skal hjelpe til med å finne ut hvorfor skytingen skjedde, forteller politimeisteren i byen.
1: The FBI and the ATF have called to assist us for help. They have resources on the way here so that we can properly document the scene, interview all of the witnesses and get to the bottom so that we can get everybody an answer about why this happened.
0: Nasjonaliteten til de 13 som omkom i en flykrasj i Peru i går fremdeles ikke kjent. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Lokalt politi sier det et turistfly som styrta, og at noen av passasjerene var italienske statsborgere. Årsaken til flystyrten er ikke kjent. Det var en bombe som førte til eksplosjon ved en kafé i Moskva i går, ifølge russiske antiterrorstyresmakter. Minst 3 personer ble drepne og 21 andre ble skadde i eksplosjonen nær en høg blokk på Kudrinskaya-plassen. En kvinne prøvde å bære med seg den heimelaga bomba da hun ble stoppet av sikkerhetsvakter. I Bergen er en mann siktet etter at bygget ble sett i brann med, og nødetatene rykte til staden etter melding om svart røyk fra det 6 etasjer høye bygget. Det opplyser Frode Koltveit i Vestpolitidistrikt.
2: Når vi fikk meldingen så var det allerede noen som var begynt å bli evakuert fra adressen. Samtlige nødetater rykket ut, og det var raskt konstatert brannsted, fikk raskt oversikt over situasjonen, og etter kort tid da slukket. Det viste seg å være brann i en dyne inne på et soverom.
0: Lørdag kveld stoppet tolletaten på Ørje en finsk statsborger som forsøkte å innføre 633 liter med lystgass uten nødvendig importtillatelse. Dette har nylig blitt ulovlig. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: God helg med NRK Jazz.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. USAs president Donald Trump hevder å ha avlyst et planlagt Iran-angrep fordi det skal nærme seg en avtale med Iran. Ifølge presidenten så er det Iran og andre land i Midtøsten som har bedt USA om å ikke angripe. Det som skal ligge på bordet handler om åpning av det strategisk viktige Hormuz-stredet og å sette Iran ut av stand til å lage atomvåpen. Verken Iran eller andre land i Midtøsten har kommentert saken. Den amerikanske delstaten Idaho er flere skutt og drept i byen Twin Falls. Skytingen skjedde på en hamburgerrestaurant i byen, som har 55 000 innbyggere. Politiet kan ikke si sikkert hvor mange som ble drept i skytingen, men bekrefter at gjerningsmannen er blant de døde. Det lokale politiet får hjelp fra det statlige politiet, FBI, for å finne ut hvorfor skytingen skjedde, sier politimester Matthew Hicks.
1: The FBI and the ATF have called to assist us for help. They have resources on the way here so that we can properly document the scene, interview all of the witnesses and get to the bottom so that we can get everybody an answer about why this happened.
0: I Sarpsborg en gutt alvorlig skadd etter at han skal ha blitt slått med balltre i natt. Gutten var på vei hjem og kontaktet selv politiet og forklarte at han hadde blitt slått ned. Han ble tatt med til legevakt for videre undersøkelser, og der viste det seg at skaden han ble påført alvorlige. Politiet leter fortsatt etter en gjerningsperson. I Bergen en mann siktet etter en brann i et bygg med flere leiligheter. Nødetatene rykket til stedet etter melding om svart røyk fra det 6 etasjer høye bygget, sier Frode Koltveit i Vest politidistrikt.
2: Når vi fikk meldingen så var det allerede noen som var begynt å bli evakuert fra adressen. Samtlige nødetater rykket ut og det var raskt konstatert brannsted, fikk raskt oversikt over situasjonen og etter kort tid da slukket. Det viste seg å være brann i en dyne inne på et soverom.
0: Tolletaten på Ørje har stanset en finsk statsborger som forsøkte å innføre 633 liter lystgass uten nødvendig importtillatelse. Politiet vil gi mannen en bot på 60 000 kroner som han ikke har godtatt. Det forbudt for privatpersoner å importere lystgass. Politiet mistenker at dette var tenkt for salg som rusmiddel. Mens skogbrannene i Frankrike og Spania nå delvis slukket mange steder, så kjemper fortsatt brannmannskapene iherdig mot flammene i Hellas, som akkurat nå det landet i Europa som sliter mest med skog- og krattbranner. Tre greske brannkonstabler har mistet livet denne uka. Mange steder så fører kraftig vind til at slukkarbeidet der svært krevende. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 9. USAs president Donald Trump hevder å ha avlyst et planlagt Iran-angrep fordi det skal nærme seg en avtale med Iran. Reporter Tore Avsdotter Vassnes, hva slags avtale det Trump sikter til nå?
1: Donald Trump skriver på Truth Social at han har blåst av angrepene på betingelse av at partene får på plass en avtale så fort som mulig. Denne avtalen skal innebære at Hormuzstredet åpnes umiddelbart, og at de skal få en slutt på Irans atomtrussel, skriver han på Truth Social. Dette jo to krav han har gjentatt flere ganger, og kravene minner om de som sto i avtalen Iran og USA skrevne på da partene signerte en intensjonsavtale i juni.
0: Hvordan reaksjonene på det Trump sier?
1: Det har enda ikke kommet noen reaksjoner fra Iran på at Trump har avlyst angrepene i natt. Men ifølge Axios skal Saudi-Arabias prins ha bedt Trump om å avlyse angrepene på lørdag. I en telefon med Pakistans hærsjef skal Irans utenriksminister Abbas Araghchi ha advart USA mot å gjennomføre det han kaller uansvarlige handlinger. I samme samtale skal Araghchi ha sagt at Iran står klare for å svare på enhver aggresjon. Dette skriver nyhetsbyrået Reuters.
0: Takk skal du ha, reporter Tore Avsdotter Vassnes. I Sarpsborg så en gutt alvorlig skadet etter at han skal ha blitt slått med balltre i natt. Gutten var på vei hjem og kontaktet selv politiet og forklarte at han hadde blitt slått ned, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt Håkon Hatlen.
2: Gutten hadde noen skader i hodet og ble tatt med til legevakt for undersøkelser. Det viser seg at skadene er alvorlige, og gutten har blitt da overført videre til Kalnes sykehus med mulig at det snakk om en hjerneblødning. Forløpig så vet vi ikke hvor dette her har skjedd, hvem som har gjort det, eller hvor mange det har vært.
0: Tolletaten på Ørje har stanset en finsk statsborger som forsøkte å innføre over 630 liter lystgass uten nødvendig importtillatelse. Politiet vil gi mannen en bot på 60 000 kroner som han ikke har godtatt. Det forbudt for privatpersoner å importere lystgass. Politiet mistenker at dette var tenkt for salg som rusmiddel. Skuespilleren Vincent Pastore, kjent fra tv-serien The Sopranos, død. Han ble 80 år gammel. Pastore fikk sin første filmroller på 1980-tallet, men det store gjennombruddet kom som Tony Sopranos bestevenn, Salvatore Bompensiero, i mafiadrama fra 2000-tallet. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Klokka 10. Dette på nyheter. USAs president Donald Trump hevder å ha avlyst et planlagt Iran-angrep fordi det skal nærme seg en avtale med Iran. Avtalen skal ifølge Trump innebære full gjenåpning av Hormuz-stredet, men slutt på Irans atomtrussel. Hverken Iran eller andre land i Midtøsten har kommentert saken. En mann i 30-åra er erklært død i Kalvåg i Bremanger etter det som trolig en ulykke. Mannen ble funnet på nedsiden av en fjellskrent som over 10 meter høy. Trolig har mannen falt utfor og døde på grunn av fallet, opplyser Vest politidistrikt. Pårørende varslet. I Sarpsborg en gutt alvorlig skadd etter at han skal ha blitt slått med balltre i natt. Gutten var på vei hjem og kontaktet selv politiet, forklarte at han hadde blitt slått ned. Han ble tatt med til legevakt for videre undersøkelser, og der viste det seg at skadene han ble påført alvorlige. Politiet leter etter en eller flere mulige gjerningspersoner. I Bergen en mann siktet etter en brann i et bygg med flere leiligheter. Nødetatene rykket til stedet etter melding om svart røyk fra det 6 etasjer høye bygget, det sier Frode Koltveit i Vest politidistrikt.
1: Når vi fikk meldingen, så var det allerede noen som var begynt å bli evakuert fra adressen. Samtlige nødetater rykket ut, og det var raskt konstatert brannsted, fikk raskt oversikt over situasjonen, og etter kort tid da slukket. Det viste seg å være brann i en dyne inne på et soverom.
0: En finsk statsborger ble i natt stoppet på grensa med over 600 liter lystgass. Politiet mener målet var å selge gassen som rusmiddel. Operasjonsleder Kjetil Ringseth i Øst politidistrikt sier dette enorme mengder.
2: Uten at jeg har noen statistikk på det, så det første gang for meg at det har vært borte et så stort beslag.
3: Lystgass nok mest brukt i medisin og matlaging, men brukes også som rusmiddel og kan framkalle en spontan latter som har gitt det navnet.
2: Det har jo blitt et utbredt problem det her at folk ruser seg med lystgassen, og det også grunn til at vi har fått strengere regler nå på blant annet innførsel av lystgass.
3: Bruken kan gi skader på hjernen direkte, men kan også være dødelig i noen tilfeller. Gassen brukes i økende grad av personer som ikke klar over biverknadene, ifølge SNL.
0: Så reporter Magnus Vattekar Sandvold. Politiet vil gi mannen en bot på 60 000 kroner. Den vil han ikke godta, og saken sendes videre til retten. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 11. USAs president Donald Trump hevder han har avblåst et planlagt angrep mot Iran etter forespørsel fra Iran og andre land i Midtøsten. Trump sier grunnen at det nærmer seg en avtale med Iran, men han truer samtidig med nye omfattende angrep hvis Iran ikke godtar avtalen så fort som mulig. Slike trusler fra Trump mot Iran virker ikke, mener forsvarsanalytiker Per-Erik Solli ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI.
1: De har laget et militært system som er veldig vanskelig for amerikanerne å gjøre noe med, og det merket vi nå i den krigen i vinteren, altså den høyintensitetskrigen, hvor de Israel og USA angrep 17 000 militære mål, uten at de oppnådde noen av de strategiske målsetningene sine. Iran har et veldig effektivt forsvarssystem, med den desentraliserte modellen sin og autonome regioner. Amerikanerne er lav på i beholdningen på den, eller luftvernsystemer og også offensive våpen, så virker liksom den uttalelsen president Trump til egentlig være tomme trusler, rett og slett.
0: Hverken Iran eller andre land i Midtøsten har kommentert det siste utspillet fra Trump. I Sarpsborg er en gutt alvorlig skadd etter at han skal ha blitt slått med balltre i natt. Gutten var på vei hjem og kontaktet selv politiet, forklarte at han hadde blitt slått ned, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt Håkon Hatlen.
2: Gutten hadde noen skader i hodet og ble tatt med til legevakt for undersøkelser. Det viser seg at skadene er alvorlige, og gutten har blitt da overført videre til Kalnes sykehus med mulig at det er snakk om en hjerneblødning. Foreløpig så vet vi ikke hvor dette her har skjedd, hvem som har gjort det, eller hvor mange det har vært.
0: En mann i 30-året er erklært død i Kalvåg i Bremanger etter det som trolig er en ulykke. Mannen ble funnet på nedsiden av en fjellskrent som er over 10 meter høy. Trolig har mannen falt utfor og døde på grunn av fallet, opplyser Vest politidistrikt. Pårørende er varslet. Ebola-utbruddet i Kongo er det største noensinne, det erklærer Verdens helseorganisasjon, WHO. Til tross for iherdige forsøk over flere uker på å få stanset smitten, så ser viruset ut til å fortsette å spre seg. Det finnes hverken vaksine eller effektiv behandling mot den typen ebola-virus som nå har krevd nærmere 1600 liv. Utbruddet som nå herjer i Kongo ble oppdaget i midten av mai. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 12. Minst to personer skal være drept i ukrainske droneangrep i regioner langs Volga-elva i Russland. Angrepene traff blant annet et lager som tilhører Wildberries, Russlands største nettbutikk, sier lokale russiske myndigheter, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Samtidig hevder russisk militær at de har skutt ned over 630 ukrainske droner i løpet av natta. Ukraina sier de har angrepet oljeanlegg og en flybase i Saratov-regionen, som ligger langs Volga. USAs president Donald Trump hevder å ha avlyst et planlagt angrep mot Iran fordi det skal nærme seg en avtale med Iran. Betingelsen er at avtalen kommer på plass så fort som mulig, sier reporter Tore Alvsdotter Vassnes.
1: Denne avtalen skal innebære at Hormuzstredet åpnes umiddelbart, og at de skal få en slutt på Irans atomtrussel, skriver han på Truth Social. Dette jo to krav han har gjentatt flere ganger, og kravene minner om de som sto i avtalen Iran og USA skrevne på da partene signerte en intensjonsavtale i juni. Det har enda ikke kommet noen reaksjoner fra Iran på at Trump har avlyst angrepene i natt, men ifølge Axios skal Saudi-Arabias prins ha bedt Trump om å avlyse angrepene på lørdag. I en telefon med Pakistans hærsjef skal Irans utenriksminister Abbas Araghchi ha advart USA mot å gjennomføre det han kaller uansvarlige handlinger. I samme samtale skal Araghchi ha sagt at Iran står klare for å svare på enhver aggresjon. Dette skriver nyhetsbyrået Reuters.
0: Det pågår en stor leteaksjon i Bergen etter en mann i 60-åra. Han ble sist sett onsdag ettermiddag, og over 100 personer leter etter mannen. Folk fra Forsvaret, Sivilforsvaret, ulike nødetater og frivillige deltar i letingen, som foregår i området rundt Fløyen. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko etter at titusener av migranter stormet grensa denne uka. Ifølge spanske myndigheter tok rundt 60 000 mennesker seg inn fra Marokko til det lille territoriet på bare ett døgn. Minst 67 personer druknet eller ble trampet ihjel i kaoset. Nå har nær 50 000 av migranten dratt tilbake til Marokko. I byen Yangsan, sørøst i Sør-Korea, så ble det målt 42,5 grader i dag. Det den høyeste temperaturen i landet siden målingene startet for over 100 år siden. Myndighetene i Sør-Korea oppfordrer innbyggerne til å ikke drive med utendørsaktiviteter, og advarer samtidig om at innendørslokaler uten luftkondisjonering er farlige. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Klokka 13. Dette NRK Nyheter. USAs president Donald Trump hevder han har avblåst et planlagt angrep mot Iran, fordi Iran og andre land i Midtøsten har bedt ham om det. Trump sier grunnen at det nærmer seg en avtale med Iran, men han truer samtidig med nye omfattende angrep hvis Iran ikke godtar avtalen så fort som mulig. Slike trusler fra Trump mot Iran virker ikke, mener forsvarsanalytiker Per-Erik Solli ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI.
1: Han forfølger egentlig det samme sporet som han har gjort tidligere. Han kom med veldig store, pompøse trusler, og prøver egentlig da å få til en avtale ved hjelp av det. Det som har skjedd nå hele siden de siste to årene, er det at Iran tar Trump mindre og mindre alvorlig. Den retorikken om et sånt gigantisk, massivt angrep og sånn, den er jo det er stort sprik mellom retorikken til president Trump og realiteter i forhold til hvilke militære muligheter de har.
0: Iranske myndigheter avviser nå at de har bedt Trump om å vente med å angripe landet. Statlige iranske medier skriver at dette er en ny løgn fra USA. Minst to personer skal være drept i ukrainske droneangrep i regioner langs Volga-elva i Russland. Angrepene traff blant annet et lager som tilhører Wildberries, Russlands største nettbutikk, sier lokale russiske myndigheter, ifølge nyhetsbyrå Reuters. Samtidig hevder russisk militær at de har skutt ned over 630 ukrainske droner i løpet av natta. En finsk statsborger ble i natt stoppet på grensa med over 600 liter lystgass. Politiet mener målet var å selge gassen som rusmiddel. Operasjonsleder Kjetil Ringseth i Øst politidistrikt sier dette er enorme mengder.
2: Uten at jeg har noen statistikk på det, så er det første gang for meg at jeg har vært borte et så stort beslag.
3: Lystgass er nok mest brukt i medisin og matlaging, men brukes også som rusmiddel og kan framkalle en spontan latter som har gitt det navnet.
2: Det er jo blitt et utbredt problem det her at folk ruser seg med lystgassen, og det er også grunnen til at vi har fått strengere regler nå på blant annet innførsel av lystgass.
3: Bruken kan gi skader på hjernen direkte, men kan også være dødelig i noen tilfeller. Gassen brukes i økende grad av personer som ikke er klare over biverknadene, ifølge SNL.
0: Politiet vil gi mannen en bot på 60 000 kroner. Den vil han ikke godta, og saken sendes nå videre til retten. Reporter var Magnus Vattekar Sandvold. Det pågår en stor leteaksjon i Bergen etter en mann i 60-åra. Han ble sist sett onsdag ettermiddag. Over 100 personer leter etter ham. Folk fra Forsvaret, Sivilforsvaret, ulike nødetater og frivillige deltar i letingen, som foregår i området rundt Fløyen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 14. Iranske myndigheter avviser at de har bedt USAs president Donald Trump om å vente med å angripe landet. Trump hevdet i natt at han hadde avlyst et planlagt angrep etter forespørsel fra Iran og andre land i Midtøsten. Ifølge Trump så skal partene nærme seg en avtale som innebærer full gjenåpning av Hormuz-stredet og en slutt på Irans atomtrussel. Statlige iranske medier skriver at dette er en ny løgn fra USA. Og så har det akkurat kommet melding om at politiet og brannvesenet nå er på vei til Romsås i Oslo etter meldinger om at det brenner i en låve eller et uthus der. Det er stor spredningsfare til skogen på stedet, ifølge politiet. Norsk Tipping er utsatt for et dataangrep som fører til problemer med nettsiden og appen deres. Det jobbes på spreng for å få stanset angrepet, sier pressevakt Stian Simensen ved Norsk Tipping.
1: Det er et pågående DDoS-angrep mot Norsk Tipping. Det startet ca. klokka 12.20. Et DDoS-angrep er at noen sender masse trafikk mot Norsk Tipping sine sider for å gjøre de trege og langsomme. Og derfor så jobber vi nå sammen med Telenor for å stanse det angrepet. Dette opplevde vi også ved noen anledninger før sommeren, før fotball-EM startet, så ble vi også utsatt for tilsvarende angrep.
0: Det var TV 2 som omtalte saken først. En savnet mann er funnet død i Bergen. Det har vært lett etter en mann i 60-åra siden torsdag, og politiet antar at det er den savnede som er funnet. Pårørende er varslet, og det er ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensa denne uka. Ifølge spanske myndigheter tok rundt 60 000 mennesker seg inn fra Marokko til det lille territoriet på bare ett døgn. Minst 67 personer druknet eller ble trampet ihjel i kaoset. Nå har nær 50 000 av migrantene dratt tilbake til Marokko. Politiet vurderer straffeforfølgelse av flere fotballsupportere etter eliteseriekampen mellom Start og Viking i Kristiansand i går. Det oppsto slåsskamp mellom supporterne til lagene, og politiet har bilder som viser at det ble delt ut både slag og kastet gjenstander. Politiet brukte til slutt tåregass for å skille partene. Det er ikke meldt om at noen ble alvorlig skadd. Kampen den endte for øvrig med 3-0-seier til Viking. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 15. Brannvesenet har kontroll på brannen i et hus på Romsås i Oslo og sier at det ikke lenger er spredningsfare. Bygningen ligger rett ved en skog, og det var en stund frykt for at brannen kunne spre seg dit, og også til andre bygninger i nærheten. Brannvesenet holder fortsatt på med slukking, og det er mye røyk i området. Folk der blir derfor bedt om å holde vinduet lukket og slå av luftkondisjoneringsanlegg. Iranske myndigheter avviser at de har bedt USAs president Donald Trump om å vente med å angripe landet. Trump hevdet i natt at han hadde avlyst et planlagt angrep etter forespørsel fra Iran og andre land i Midtøsten. Ifølge Trump skal partene nærme seg en avtale som innebærer full gjenåpning av Hormuz-stredet og en slutt på Irans atomtrussel. Trump har ingen troverdighet igjen overfor Iran, mener forsvarsanalytiker Per-Erik Solli ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI.
1: De har laget et militært system som er veldig vanskelig for amerikanerne å gjøre noe med, og det merket vi nå i den krigen i vinteren, altså den høyintensitetskrigen, hvor de Israel og USA angrep 17 000 militære mål, uten at de oppnådde noen av de strategiske målsetningene sine. Iran har et veldig effektivt forsvarssystem, med den desentraliserte modellen sin og autonome regioner. Amerikanerne er lav i beholdningen på den, eller luftvernsystemer og også offensive våpen, så virker liksom den uttalelsen president Trump til egentlig å være tomme trusler, rett og slett.
0: I Indonesia er minst 5 mennesker døde og over 40 er savnet etter en fergeulykke. Ifølge indonesiske myndigheter så begynte ferga å brenne utenfor øya Madura, melder nyhetsbyrået Reuters. Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent. Norsk Tipping er blitt nødt til å stenge spillet Oddsen etter et dataangrep. Tidligere i dag så ble Norsk Tipping utsatt for et DDoS-angrep som overbelaster en nettside eller server med falsk trafikk fra mange maskiner, slik at den slutter å virke for vanlige brukere. Angrepet er stanset og trafikken flyter som normalt igjen, men Norsk Tipping har foreløpig altså ikke mulighet til å gjennomføre odds-endringer. Norsk Tipping ble utsatt for noe lignende i juni. Politiet vurderer straffeforfølgelse av flere fotballsupportere etter eliteseriekampen mellom Start og Viking i Kristiansand i går. Supporterne til lagene begynte å slåss, og politiet har bilder som viser at det ble delt ut både slag og kastet gjenstander. Politiet brukte til slutt tåregass for å skille partene. Det er ikke meldt om at noen ble alvorlig skadd. Kampen den endte for øvrig med 3-0-seier til Viking. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Kapteinen på det norske skipet som er mistenkt å være involvert i båtulykka i Tjørn i Sverige er nå varetektsfengsla. Det var på tirsdag at en mor og en datter omkom i ulykka, medan faren og sønnen overlevde. Svensk politi mistenker at fritidsbåten til familien gikk under etter å ha kollidert med det norske skipet Mykje Verde. Den russiske kapteinen er mistenkt for aktløs drap. Han nekter straffskuld. I Hellas har to brannhelikopter kollidert i Attika-regionen. Totalt 4 personer skal være involvert i ulykka. Nødetatene har sett i gang søk og redning. Skadeomfang og hva som har skjedd er førebels uklart. Det er frykt for et nytt palestinsk opprør på den okkuperte Vestbredda. Årsaken er den økende volden gjort av ulovlige israelske bosettere. Bosetterne teller over 500 000 og bor på Vestbredda strikk stid med folkeretten. De mest ekstreme blant dem angriper stadig de palestinske landsbyene og mennesker som bor der, ifølge FN.
1: Her går maskerte bosettere bevæpnet med køller løs på en palestiner utenfor hjemmet hans. Angrepet finner sted dypt inne på den okkuperte Vestbredden. Et sted de ulovlige bosetterne ikke har lov til å være. For dette er palestinstyrte områder. Siden januar har bosettere angrepet palestinere over 1300 ganger, ifølge FN. Offisielt har statsminister Benjamin Netanyahu fordømt bosettervold. Men i praksis blir bosettere sjeldent dømt i israelske domstoler, ifølge menneskerettighetsorganisasjoner som Betselem og Yashdin. Mange frykter nå et folkelig opprør blant de 3 millioner palestinerne på Vestbredden.
0: Det sa Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Du kan se hele reportasjen henner i søndagsrevyen på NRK 1, som starter klokka 19. Brannen i et rekkehus på Romsås i Oslo er nå slukka. Brannvesenet vil holde frem med ettersøking i flere timer, skriver politiet. Årsaker til brannen er ikke klart. Bygningen ligger rett ved en skog, og det var en stund frykt for at brannen kunne spreie seg dit, og også til andre bygninger i nærleiken. Og til sist, i byen Yangsan, sørøst i Sør-Korea, ble det målt 42,5 grader i dag. Det er den høyeste temperaturen i landet siden målingene startet for over 100 år siden. Styresmaktene i Sør-Korea oppmoder innbyggerne til å ikke drive med utendørsaktiviteter, og advarer samtidig om at innendørslokale uten luftkondisjonering er farlige. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. To personer er døde etter at to brannhelikopter kolliderte i Hellas. Ytterligere to personer er skadde som følge av ulykka. Årsaker til ulykka er foreløpig ikke kjent. Minst to personer skal være drepne i ukrainske droneangrep i regioner langs Volga-elva i Russland. Angrepet trefte mellom annet et lager som hører til Wildberries, Russlands største nettbutikk. Ukraina har den siste tida intensivert angrepet mot lagere til nettbutikken. Det har ført til at krigen i Ukraina har kommet mye nærere russere flest, sier korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse.
1: Det er umulig å bevege seg i Moskva uten å bli bombardert av reklame for Russlands største netthandelsselskap Wildberries. Antallet mennesker som går rundt med selskapets poser er også svært høyt. Russerne har blitt vant til å handle via nettet. De siste ukene har Ukraina angrepet mer enn 10 av de store lagerbygningene til Wildberries. Flere har brent ned til grunnen. Ukrainske myndigheter sier at selskapet selger deler til droner og annet militært utstyr.
0: I søndagsrevyen klokka 19 på NRK 1 blir det mer om denne saken. Iranske styresmakter avviser at de har bedt USAs president Donald Trump om å vente med å angripe landet. Trump hevder i natt at han hadde avlyst et planlagt angrep etter oppmoding fra Iran og andre land i Midtøsten. Ifølge Trump skal partene nærme seg en avtale som innebærer full gjenåpning av Hormuzsundet og en slutt på Irans atomtrussel. Trump har ingen troverd igjen overfor Iran, mener forsvarsanalytiker Per-Erik Solli ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI.
2: Han forfølger jo egentlig det samme sporet som han har gjort tidligere. Han kom med veldig store, pompøse trusler, og prøver egentlig da å få til en avtale ved hjelp av det. Det som har skjedd nå helt siden de siste to årene, er det at Iran tar Trump mindre og mindre alvorlig. Den retorikken om et sånt gigantisk, massivt angrep og sånn, ikke sant? Den er jo det er stort sprik mellom retorikken til president Trump og realiteter i forhold til hvilke militære muligheter de har.
0: Og til sist, spelet Oddsen jo Norsk Tipping er nå åpen igjen etter å ha vært stengt på grunn av et dataangrep. Tidligere i dag ble Norsk Tipping utsett for et DDoS-angrep som overbelaster en nettside eller server med falsk trafikk fra mange maskiner, slik at hun slutter å verke for vanlige brukere. Angrepet er stanset og trafikken flyter som normalt igjen. Norsk Tipping ble utsett for noe lignende i juni. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: NRK Nyheter klokka 18. Svensk påtalemakt slår fast at det norske skipet Mykje Verde kjørte på en fritidsbåt utenfor Tjørn. Det var på tirsdag at en mor og en datter omkom i ulykka, medan faren og sønnen ble alvorlig skadde. Kapteinen på skipet er nå varetektsfengslet og mistenkt for aktløs drap. Han nekter straffskyld. I Indonesia er minst 5 mennesker døde og over 40 er savna etter en ferjeulykke. Ifølge indonesiske styresmakter begynte ferja å brenne utenfor øya Madura, melder nyhetsbyrået Reuters. Årsaker til brannen er foreløpig ikke kjent. Det er frykt for et nytt palestinsk opprør på den okkuperte Vestbredda. Årsaken er den økende volden gjort av ulovlige israelske bosettere. Bosetterne teller over en halv million og bor på Vestbredda stikk i strid med folkeretten. De mest ekstreme blant dem angriper stadig de palestinske landsbyene og mennesker som bor der, ifølge FN.
1: Her går maskerte bosettere bevæpnet med køller løs på en palestiner utenfor hjemmet hans. Angrepet finner sted dypt inne på den okkuperte Vestbredden. Et sted de ulovlige bosetterne ikke har lov til å være. For dette er palestinstyrte områder. Siden januar har bosettere angrepet palestinere over 1300 ganger, ifølge FN. Offisielt har statsminister Benjamin Netanyahu fordømt bosettervold. Men i praksis blir bosettere sjeldent dømt i israelske domstoler, ifølge menneskerettighetsorganisasjoner som Betselem og Yashdin. Mange frykter nå et folkelig opprør blant de 3 millioner palestinerne på Vestbredden.
0: Det sa Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Du kan se hele reportasjen henner i søndagsrevyen på NRK1, som starter klokka 19. I byen Yangsan, sørøst i Sør-Korea, ble det målt 42,5 grader i dag. Det er den høyeste temperaturen i landet siden målingene startet for over 100 år siden. Styresmaktene i Sør-Korea oppmoder innbyggerne til å ikke drive med utendørsaktiviteter, og advarer samtidig om at innendørslokale uten aircondition er farlige. Og til sist, politiet vurderer straffeforfølging av flere fotballsupportere etter eliteseriekampen mellom Start og Viking i Kristiansand i går. Supporterne til laget begynte å slåss, og politiet har bilete som viser at det ble delt ut både slag og kastet gjenstander. Politiet brukte til slutt tåregass for å skilje partene. Det er ikke meldt om at noen ble alvorlig skadde. Kampen ender forresten med 3-0-siger til Viking. Det var nyhetene for denne gang. De fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. I Pakistan er minst 14 mennesker drepne i et selvmordsangrep. Angrepet skal ha vært rettet mot fredsdemonstranter i byen Kabul nord i landet. Demonstrantene hadde samlet seg ved en politistasjon for å protestere mot militante grupper da en selvmordsbomber gikk til angrep. Svensk påtalemakt slår fast at det norske skipet Mykje Verde kjørte på en fritidsbåt utenfor Tjørn. Det var på tirsdag at en mor og datter omkom i ulykka, medan faren og sønnen ble alvorlig skadde. Kapteinen på skipet er nå varetektsfengslet og mistenkt for aktløs drap. Han nekter straffskyld. 72 personer er nå stadfestet døde etter migrantkaoset i Ceuta. Over 1000 skal være skadde. Det opplyser spanske styresmakter, som sier kring 60 000 skal ha tatt seg inn fra Marokko til det vesle territoriet. Tørke og varmere vær gir hagen til en ny brannfare i Norge. Store branner både her til lands og i utlandet har satt sitt preg på sommeren. Med et varmere klima øker risikoen for at eld sprer seg til hus. Flere land i verden har regler for hvor nære tre og busker kan være heimen, men ikke i Norge, sier Vigdis Vanvik, professor i biologi ved Universitetet i Bergen.
1: Du bør ikke ha trær nærmere enn 10 meter til huset ditt, du bør ikke ha brannfarlige planter og vekster i hagen. Du bør passe på å ha det ryddig og ordentlig, sånn at du eventuelt kan stoppe at brannen ikke sprer seg fra utenfra hagen din og innover. Her i Norge så har vi trengt å tenke sånn tidligere, og dermed så har vi ingen regler på det. Når jeg går rundt og ser på hagen nå med litt sånn brannblikket på, så ser jeg jo at vi har mange vekster og mange måter å organisere hagen vår på som er problematiske. Vi har sånne ting som tuya-hekka for eksempel. Tuya er jo et treslag eller en busk som har tett og kompakt struktur, massevis av små blad og tynne kvister, og de døde kvistene sitter på lenge etter at de har dødd. Dette er jo god brensel.
0: 7 land i oljealliansen OPEC+, øker oljeproduksjonen fra og med september. Øken er på 188 000 fat om dagen, og omfatter mellom annet Saudi-Arabia, Russland og Irak. Dette skjer på bakgrunn av forstyrringer forårsaket av krigen i Midtøsten, skriver landet i en felles utsegn. De samme landet øker også oljeproduksjonen i august med samme mengde. Og til sist spelet oddsen gjør Norsk Tipping er åpen igjen etter å ha vært stengt på grunn av et dataangrep. Tidligere i dag ble Norsk Tipping utsett for et DDoS-angrep som overbelaster en nettside eller server med falsk trafikk fra mange maskiner, slik at hun slutter å verke for vanlige brukere. Norsk Tipping ble utsatt for noe lignende i juni. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Det var en dansk og en greker som mistet livet da to brannhelikopter kolliderte i Hellas i dag. Det opplyser den greske statsministeren. To andre personer ble skadde i ulykka, som skjedde da helikopteret held på med sløkking, forteller reporter Kari Skeie.
1: Helikopteret forsøker å slukke skogbrann i Hellas. Et av dem styrter. Det andre helikopteret ser ut til å fly videre. De to som omkom satt i helikopter som styrtet. De to andre er funnet i livet. Flere helikopter er satt inn i branner som herjer vest for Aten. Sterk vind gjør arbeidet vanskelig. Helikopterne som kolliderte var innleid og hadde jobbet siden morgentimene ifølge den greske kringkasteren ERT. Brannene har spredt seg gjennom helga og store områder er svidd av. Statsministeren i Hellas sier landet opplever ekstreme værforhold og at dagene som kommer blir vanskelige.
0: Fremleis i Hellas for der en mann pågripen etter en kvinne ble funnet død i en koffert. Mannen er siktet for overlagt drap, tyveri og brudd på våpenlovgivningen. Det var i juli at en britisk kvinne i 30-åra ble funnet i en koffert i en forlaten bygning i Aten. Mannen skal ha tilstått handlingene ifølge gresk politi. Minst to personer skal være drepne i ukrainske droneangrep i regioner langs Volga-elva i Russland. Angrepet trefte mellom annet et lager som hører til Wildberries, Russlands største nettbutikk. Ukraina har den siste tida intensivert angrepet mot lagret til nettbutikken. Det har ført til at krigen i Ukraina har kommet mye nærere russere flest, sier korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse.
2: Det er umulig å bevege seg i Moskva uten å bli bombardert av reklame for Russlands største netthandelsselskap Wildberries. Antallet mennesker som går rundt med selskapets poser er også svært høyt. Russerne har blitt vant til å handle via nettet. De siste ukene har Ukraina angrepet mer enn 10 av de store lagerbygningene til Wildberries. Flere har brent ned til grunnen. Ukrainske myndigheter sier at selskapet selger deler til droner og annet militært utstyr.
0: Så skal vi hjem igjen, for i Nidarosdomen har de trolig sett ny bryllupsrekord, det melder NTB. På under 3 timer sa 39 par i dag ja til hverandre. Domprest Kristin Moen Saksegård sier til NTB at de ikke kjenner til at det har vært så mange vigslinger på en dag noen gang. På en vanlig lørdag er det som oftest bare 2 vigslinger i kyrkja. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: NRK Nyheter klokka 21. I Pakistan er minst 14 mennesker drepne i et selvmordsangrep, og 22 er fraktet til sykehus ifølge lokalt politi. Angrepet skal være rettet mot fredsdemonstranter i byen Kabul nord i landet. Demonstranterne hadde samlet seg ved en politistasjon for å protestere mot militante grupper da en selvmordsbomber gikk til angrep. 8 av de drepne skal være politibetjenter. Kirker i Oslo har den siste tida blitt frastjålet store mengder kopper. Nå går politiet og Den norske kirke ut og advarer mot tyverier. Fra taket på Voksenkirke fikk tyvene med seg kopper for nesten en halv million kroner. Ann-Margret Austenå, assisterende kirkeverge i Oslo, forteller at tyvene gir seg ut for å være arbeidere.
1: Natt, kveld, helg, så driver ikke vi vedlikehold av kirkene. Så ser folk noe da, så er det sannsynligvis tyveri, så derfor så oppfordrer vi til å heller da å ringe politiet.
2: Det er ikke bare kirker som er rammet av kobbertyveri. NRK har funnet meldinger om nesten 30 kobbertyverier i Norge på litt over et halvt år. Flere trebroer i Innlandet har fått kobberbeslag stjålet for 6 millioner kroner.
3: Det er litt for tidlig å si om det er noe profesjonelle som står bak det her, men det vi ser i andre kobbertyverier er at det ofte er organiserte utenlandske nettverk som står bak. Kobber er relativt lett omsettelig, så det er mange muligheter for tyvene å omsette det her.
0: Vi hørte Gard Basterud fra politiet i Oslo. Reporter var Lea Leivestad Scharf. Tørke og varmere vær gjør hagen til en ny brannfare i Norge. Store branner både her til lands og i utlandet har satt sitt preg på sommeren. Med et varmere klima øker risikoen for at eld spreier seg til hus. Spesielt tjuehekker, prydgress og furubusker bør en være var for, sier Vigdis Vanvik, professor i biologi ved Universitetet i Bergen.
4: Når jeg går rundt og ser på hagen nå med litt sånn brannblikket på, så ser jeg jo at vi har mange vekster og mange måter å organisere hagen vår på som er problematiske. Vi har sånne ting som tujahekka for eksempel. Tuja er jo et treslag eller en busk som har tett og kompakt struktur, massevis av små blad og tynne kvister, og de døde kvistene sitter på lenge etter at de har dødd. Dette er jo god brensel.
0: Og til sist, Spider-Man Brand New Day setter nye kinorekorder i USA. Filmen er nå den nest beste kinoåpningen i Nord-Amerika noensinne. Billettinntektene i åpningshelga kom på hele 355 millioner dollar, som tilsvarer 3,3 milliarder kroner ifølge Sony. Det er like bak en annen superheltfilm, nemlig Avengers Endgame, som setter rekord i 2019 med 357 millioner dollar. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.

0: much would... Dette er NRK Nyheter klokka 22. Marokko bryr teia om migrantkaos i Ceuta. De skulder på desinformasjon, smuglere og spansk høyesterett ifølge NTB. Nærere 130 mennesker døde som følge av migrantkrisa ifølge marokkanske styresmakter. De fleste av de kring 60 000 som tok seg inn i det spanske territoriet skal nå ha reist tilbake til Marokko. Svensk påtalemakt står fast at det norske skipet Mykje Verde skyrde på en fritidsbåt utenfor Tjørn. Det var på tirsdag at en mor og datter omkom i ulykka, medan faren og sønnen ble alvorlig skadde. Kapteinen på skipet er nå varetektsfengslet og mistenkt for aktløst drap. Han nekter straffskyld, sier forsvarer Tavi Tula.
1: Han förnekar brott och bestrider ansvar och vad han lutar sig mot i den situationen kan jag inte gå in på nu eftersom det rör ju omständigheter som är belagda eller omfattas av förundersökningssekretess.
0: En dansk pilot mistade livet då två brandhelikopter kolliderade i Hellas idag och en gresk man omkom i olycka, det upplyser den greske statsministern. Ulykka skjedde da helikopteret held på med slukking, forteller reporter Kari Skeie.
2: Helikopteret forsøker å slukke skogbrann i Hellas. Et av dem styrter. Det andre helikopteret ser ut til å fly videre. De to som omkom satt i helikopter som styrtet. De to andre funnet i livet. Flere helikopter satt inn i branner som herjer vest for Aten. Sterk vind gjør arbeidet vanskelig. Helikopterne som kolliderte var innleid og hadde jobbet siden morgentimene ifølge den greske kringkasteren ERT. Brannene har spredt seg gjennom helga og store områder svidd av. Statsministeren i Hellas sier landet opplever ekstreme værforhold og at dagene som kommer blir vanskelige.
0: Politiet i Agder forsvarer bruk av tåregass under supporterbråket etter fotballkampen mellom Start og Viking i Kristiansand i går. Politiet opplyser at de handler raskt for å hindre et større masseslagsmål. Samstundes beklager de at uskyldige, inkludert barn, ble rammet. Leieren i vikinghordene vurderer å melde saker til politiet. Og mer om fotball nå, det ble 0 poeng og 3-2 tap i Freyr Alexandersons retur til Brann stadion. Rosenborg var lenge det beste laget på banen før Brann leverte en avslutning og skriver langt hjem om. Trass i null poeng var Alexandersson fornøyd. Han sier han aldri har sett et lag regjere slik på Brann stadion som RBK gjorde i kveld. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Kyrkjer i Oslo har den siste tida blitt frastålet store mengder kåpar. Nå går politiet og den norske kyrkje ut og åtvarer mot tjuveria. Men det er ikke bare kyrkjer som har opplevd slike tjuveri, forteller reporter Lea Leivestad-Skjarf.
1: NRK har funnet meldinger om nesten 30 kobbertyverier i Norge på litt over et halvt år. Flere trebroer i innlandet har fått kobberbeslag stjålet for 6 millioner kroner.
2: Det er litt for tidlig å si om det er noe profesjonelle som står bak det her, men det vi ser i andre kobbertyverier er at det ofte er organiserte utenlandske nettverk som står bak. Kobber er relativt lett omsettelig, så det er mange muligheter for tyvene å omsette det her.
0: Det sa til slutt Gard Busterud, som jobber i Oslo-politiet. Målet for bombingen i Moskva var trolig å ta liv av en høytstående general i det russiske militæret. Det skriver den russiske nettstaden Medusa, som blir gitt ut utenfor Russland. I angrepet i går mistet minst 3 personer livet, og over 20 ble skadde av den heimelagde bomba en kvinne forsøkte å få inn på festen. Ifølge nettstaden skal generalen ha feiret 55-årsdagen på restauranten. Dette er ikke bekreftet offisielt, og det er ingen statsstyrte medium som skriver om det, forteller korrespondent Jan Espen Kruse.
3: Tidligere så har slike bombeangrep blitt rettet mot høytstående offiserer, mot framtredende bloggere som har støttet fullskalakrigen i Ukraina. Og sånn sett så kan det kanskje passe inn i et slikt bilde, der muligens ukrainsk etterretning kan ha en finger med i spillet for å ramme en av sine fiender.
0: Britannias nye statsminister, Andy Burnham, sier at Gianni Infantino ikke er rett leder for den internasjonale fotballen. FIFA-sjefen har fått hard kritikk etter forslaget om å selge deler av de kommersielle rettene til fotball-VM ut til private aktører. Etter kritikken trakk Infantino forslaget, men vi kan ikke bare glemme dette og gå videre, sier Burnham.
4: I do not believe that he is the right man to lead football forward on the world stage. The plan that was put forward was offensive to many people, football people around the world, and it can't be the case that we just move on and forget that. It wasn't acceptable.
0: I Nidarosdomen i Trondheim har de trolig sett en ny bryllupsrekord i dag. På under 3 timer sa 39 par ja til hverandre. Domprest Kristin Moen Saksegård sier at de ikke kjenner til at det har vært så mange vigsler på en dag noen gang. På en vanlig lørdag er det som oftest bare 2 vigslinger i kyrkja. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Her NRK nyheter ved midnatt. USA sin president Donald Trump utvider ordkrigen med Iran. Gått over 40 ganger har den amerikanske presidenten sagt at de har en avtale på bordet, senest nå for få minutter siden. Ifølge Trump stoppet han angrep etter ønske fra Iran. På iransk side blir dette kallet ren løgn. Det langt fra sikkert at en avtale på bordet, sier korrespondent Yama Wolasmal.
1: Det det ingen som vet. Trump hevder dette, men en opptelling CNN har gjort har vist at siden mars har Trump hevdet at Iran ønsker en avtale over 40 ganger, og dette antallet øker med denne Truth Social-meldingen til Donald Trump. Iranerne avviser dette blankt. De sier at vi har ikke sagt at vi ønsker en avtale på det nåværende tidspunkt. Vi klare for krig. Iranerne husker veldig godt at begge gangene de har vært i dype samtaler med USA, både i juni i fjor og i februar i år, så var valgte USA å gå til krig mot Iran, så der man forberedt på full krig, ingen forhandlinger.
0: I Ungarn og Romania vannstanden i elvene så låg at atomkraftverket ikke får nok vatten til å kjøre seg ned. Lite regn og langvarige hetebølger har ført til rekordlåg vannstand i flere av de største elvene i Europa.
2: I Tyskland båtsesongen ødelagt for mange langs elva Rhinen. Vannstanden i landets lengste elv rekordlav etter en knusktørr sommer. I Romania gikk man drastisk til verks i dag. I elva Donau prøvde militæret å sprenge bort en fjellformasjon i dag for å øke vannføringen. Tørken gjør at et atomkraftanlegg står i fare for å ikke få nok kjølevann. Tidligere denne uka ble en reaktor stengt ned, og fredag erklærte regjeringen energikrise.
0: Det sa vår reporter Kari Scheie. Marokko klandrer sosiale medium, menneskesmuglere og spansk høyesterett for migrantkaoset i Søyta. De sier også at 11 personer her døde i forsøket på å svømme til den spanske eksklaven i Nord-Afrika. Spania rapporterer om minst 72 dødsfall på sisiden av grensa. De fleste av de nesten 60 000 som tok seg inn i det spanske territoriet har reist tilbake til Marokko. Så til litt kino, for Spider-Man Brand New Day set nye rekorder. Filmen nå den nest beste kinoåpningen i Nord-Amerika noen gang. Billettinntektene i åpningshelga kom på hele $355 millioner. Det tilsvarer 3,3 milliarder kroner. Det like bak en annen superheltfilm, nemlig Avengers Endgame, som sette den store rekorden i 2019. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Nå klokka ett. Du hører NRK Nyheter. I Pakistan minst 14 mennesker drept i en selvmordsbombing, og 22 fraktet til sykehus ifølge lokalt politi. Angrepet ble rettet mot fredsdemonstranter i byen Kabul nord i landet. Demonstrantene hadde samlet seg ved en politistasjon for å protestere mot militante grupper, da en selvmordsbomber gikk til angrep. 8 av de drepne var politibetjenter. En dansk pilot mistet livet da 2 brannhelikopter kolliderte i Hellas i dag, og en gresk mann omkom i ulykka. Det opplyser statsministeren i Hellas. Ulykka skjedde da helikopteret holdt på med sløkking, forteller reporter Kari Scheie.
1: Helikopteret forsøker å slukke skogbrann i Hellas. Ett av dem styrter. Det andre helikopteret ser ut til å fly videre. De 2 som omkom satt i helikopteret som styrtet. De 2 andre funnet i livet. Flere helikopter satt inn i branner som herjer vest for Aten. Sterk vind gjør arbeidet vanskelig. Helikopterne som kolliderte var innleid og hadde jobbet siden morgentimene ifølge den greske kringkasteren ERT. Brannene har spredt seg gjennom helga og store områder svidd av. Statsministeren i Hellas sier landet opplever ekstreme værforhold og at dagene som kommer blir vanskelige.
0: Nesten 5000 bostader evakuerte på grunn av skogbrann i delstaten Washington i USA. Ingen har mistet livet, men rundt 600 bygninger ødelagde som følge av brannene. Skogbrannene har svidd av over 21 kvadratkilometer i området rundt byen Spokane, den nest største byen i Washington. Det også store branner i nabodelstatene Oregon og Idaho. Politiet i Agder forsvarer bruk av tåregass under supporterbråket etter fotballkampen mellom Start og Viking i Kristiansand. Politiet opplyser at de handler raskt for å hindre et større masseslagsmål. Samtidig beklager de at uskyldige, inkludert barn, ble rammet. Lederen i supportergruppa Vikinghordene vurderer å melde saker da de mener maktbruken var for kraftig. Britene sin statsminister Andy Burnham sier at Gianni Infantino ikke rett mann til å leie den internasjonale fotballen. FIFA-sjefen har fått hard kritikk etter forslag om å selge deler av de kommersielle rettene til VM til private aktører. Etter kritikken trakk Infantino forslaget.
2: I do not believe that he is the right man to lead football forward on the world stage. The plan that was put forward was offensive to many people, football people around the world, and it can't be the case that we just move on and forget that. It wasn't acceptable.
0: Vi kan ikke bare glemme å gå videre, sa Burnham. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Dette er NRK Nyheter klokka to. Donald Trump gjentar at det straks blir forhandlinger med Iran. Godt over 40 ganger har den amerikanske presidenten sagt at de har en avtale på bordet, senest i natt. Det er langt fra sikkert at en avtale faktisk er på bordet, sier korrespondent Yama Wolasmal.
1: Det er det ingen som vet. Trump hevder dette, men en opptelling CNN har gjort har vist at siden mars har Trump hevdet at Iran ønsker en avtale over 40 ganger, og dette antallet øker med denne Truth Social-meldingen til Donald Trump. Iranerne avviser dette blankt. De sier at vi har ikke sagt at vi ønsker en avtale på det nåværende tidspunkt. Vi er klare for krig. Iranerne husker veldig godt at begge gangene de har vært i dype samtaler med USA, både i juni i fjor og i februar i år, så var valgte USA å gå til krig mot Iran, så der er man forberedt på full krig, ingen forhandlinger.
0: Nicolás Maduro er positiv til et møte om framtiden til Venezuela, står det på nettsidene hans. Den avsette fengslet presidenten peker frem mot et USA-støttet møte, der regjeringen og opposisjonen i landet skal drøfte en politisk overgang. President Delcy Rodriguez er under sterkt press fra opposisjonen og USA, som begge krever at de åpner landet for amerikanske selskap som vil investere i olje. Rodriguez er partifella til Maduro, og ble innsett etter han ble bortført av amerikanske styrker i januar. Maduro og kona hans sitt fengsla i New York. Svensk påtalemakt slår fast at det norske skipet Mische Verde kjørte på en fritidsbåt utenfor Tjørn. Det var på tirsdag en mor og dotter omkom i ulykka, mens far og sønn ble alvorlig skadde. Kaptein på skipet er varetektsfengsla.